0: papito.
1: Que mamita, que me quite, por favor.
2: Wow, mamata, ya está, casos para causangue. Mamita, que camate, mare.
1: Que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aquí, que os pasamos aqu